کہ پیروں کے نیچے کیا ہے۔ ہم ہر دن مٹی پر چلتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی رک کر سوچتے ہیں کہ یہ کتنی مہتوپورن ہے۔ مٹی صرف دھول نہیں ہے، یہ کرشی، پارستھتکی تنتر اور ہمارے استتو کی نیو ہے۔ آج میں مردا مانچترن ارتھات سوائل میپنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو ایک شکتیشالی سادھن ہے جس سے کہ ہم اس مردا روپی چھپے ہوئے سنسادھن کو سمجھنے میں بہت مدد لے سکتے ہیں۔ اب آخر مردا مانچترن کیا ہے؟ مردا مانچترن وہ پرکریا ہے جس میں کسی کھیتر کی وبھن پرکار کی مٹیوں کی پہچان، وشلیشن اور ورگیکرن کیا جاتا ہے، اور پھر ہم اس جانکاری کو ایک مانچتر پر پردرشت کرتے ہیں، اور یہ مانچتر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کھیتر میں کس پرکار کی مٹی موجود ہے، اس کی ارورتا کتنی ہے، وہ کتنا جل دھارن کر سکتی ہے، کیا وہ کھیتی، نرمان یا سنرکشن کاریوں کے لیے اپیوکت ہے، اور اپیوکت ہے تو اس کی اپیوکتتا وبھن کاریوں کے لیے کتنی ہے۔ سرل شبدوں میں مردا مانچترن ہمیں بنا ہر جگہ کھدائی کیے مٹی کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اب پرشن یہ آتا ہے کہ مردا مانچترن اتنا مہتوپورن کیوں ہے؟ مردا مانچترن کئی کھیتروں میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے، مثلاً کرشی۔ کسان بھائی مردا مانچتروں کا اپیوگ یہ طے کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ کون سی فصل اگانی ہے، ارورک و سنچائی کا پربندھن کیسے کرنا ہے، اور ایسی جانکاری ہونے سے ان کا اتپادن بڑھتا ہے اور اپوے کم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مردا مانچترن کی ایک بھومیکا پریاورن سنرکشن میں بھی ہے۔ مردا مانچترن ان کھیتروں کی پہچان کرنے میں مدد کرتا ہے جہاں کٹاو، پردوشن یا بھومی کشرن کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے بہتر سنرکشن یوجنا بنائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہری یوجنا بنانے میں بھی مردا مانچترن کا ایک مہتوپورن بھومیکا ہے۔ انجینئر اور یوجنا کار بھون، سڑک اور انیہ سنرچنائیں بنانے سے پہلے مردا مانچتروں کا اپیوگ کرتے ہیں تاکہ سرکشا اور استھرتا سنشچت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جلوایو ادھیان میں بھی مردا مانچترن کا کی اہم بھومیکا ہے۔ مٹی میں کاربن سنگرہت ہوتا ہے، اس کا مانچترن ویگیانکوں کو کاربن چکر اور جلوایو پریورتن کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اب پرشن یہ آتا ہے کہ یہ مردا مانچترن کیا کیسے جاتا ہے؟ ایسا نہیں کہ مردا مانچترن بالکل ایک نئی تکنیک ہے، یہ تکنیک پچھلے کئی دشکوں سے ایک پربھاوی مادھیم ہے پلاننگ کا، یوجنا بنانے کا۔ پرمپراگت روپ سے مردا مانچترن میں فیلڈ سروے شامل ہوتے تھے۔ مردا ویگیانک مردا کے نمونے اکترت کرتے تھے، انہیں پریوگشالا میں وشلیشت کرتے تھے اور پھر ہاتھ سے مانچتر بناتے تھے۔ پرنتو آج آدھنک تکنیکوں نے اس پرکریا کو بدل دیا ہے۔ اب اپگرہوں کے مادھیم سے ریموٹ سینسنگ کی جاتی ہے، بھوگولک سوچنا پرنالی کا اپیوگ کیا جاتا ہے، جی پی ایس تکنیک کا پریوگ کیا جاتا ہے، اور ان سب کے ساتھ ڈیجیٹل مردا مانچترن ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ سب تکنیکیں مردا مانچترن کو ادھک تیز، سٹیک اور وسترت بناتے ہیں۔ مردا کے مانچتر کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں۔ اپنے ادیش کے آدھار پر ہم مردا مانچتر تیار کرتے ہیں، مثلاً سامانیہ مردا مانچتر یہ ایک بڑے کھیتر کا اولوکن دیتے ہیں، جیسے کہ ایک پردیش، پورا دیش یا پھر ایک ضلع۔ اور وسترت مردا مانچتر یہ چھوٹے کھیتوں یا چھوٹے کھیتروں کے لیے اتینت اپیوگی سدھ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سے چھوٹی جو وویدھتا ہے کھیت میں اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں وشیگت مانچتر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلاً پی ایچ، نمی یا جیوک تتو اتیادی جیسے وشیش گڑوں پر کیندرت کرتے ہوئے اگر مانچتر بنائے جاتے ہیں تو وہ ایک وشیگت مانچتر کی شرنکھلا میں آتے ہیں۔
अब मृदा मानचित्रण करना यूं तो कहने को बहुत आसान सी प्रक्रिया है और